0: ཉམ རང ཁུ ཁོ ཏེ ཡི ཐེང ངོ ང ཕེ ལིན ལེན ཏོ ཁབ ལ ལོ ཛུ ལེན གེ ང ཁུ ཁོ ཏེ ཉུ ཡུ ཤང ག ཤིང ཁ རབ པོབ སིམ ཡུ བེ ལེམ སა བ ཅི ཅེན སུ ཤ라 ཡུ བེ གུང སི ན ལེ ཏུ ང ཡ ཁོན ན ཉུ ཡུ ཁབ ཏེ ཏུ ལོ ཛུ ལེན གེ མི ཚང མེ ང ཡབ ཏེ ཤེ བི ནེ ཅོབ ཐེམ ཅི མ ཕེ དེ ཁ རོ རེ སི ལབ ཤི ཅེ སང ཐ རེ ལིང ཅི ཡུ གེ ཝུ གུ ཅ ཡ དེ ཅུ གུ ཡ ཅུ མེ ནེ ལོ ཛུ ལེན གེ ང ཡ ཡ ཅེ བ དེ ལེན ལོ ཅི ཁ རབ མ་ཤིན་ཡ མོ་རང་ལ་ ཅུན་ད་ ཡུ་ཐག་ཆུ་རི་ཤ་ ཆེ་ཟ་ མི་ཡུ་རབ་ཅེན་ན་ལོ་གི་ཅི་ མུ་རབ་ཅེན་ནམ་ སིམ་ནེ་མང་སིམ་དུ་ཡེ་
1: ཤ་ཡི་ནས་སོ་སོ་ཁ་ཡ་དེ་ཉེལ་ཤ་ཁན་དུ་ཅིན་ཡེ་དེ་ཤ་ ཡོང་ག་ཤ་ཡི་བུ་ཇོ་ཡག་ཤུ་སོང་ཟ་ཉེལ་རང་ཁེལ་ཡེ་ཅོ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

0: ཤེ ཨ ཝེ ང ཐབ ཤེ ར ལབ ཡ ཡོ བེ ཨ
1: ཐབ ཤེ ཁ ཡོ བ ཡོང པོ ས ཐོ རོ ཅན ཐ ཁེ ཆུ གོ རེ ཡོང པོ ཁ ཅེ ས ཨ རེ ནམ ཅ ཚེ ཡ ཏ རེ ནམ ཅ ར ག ཆུ ན སུ སུ ག ཉེ དེ ཅེ ཚེ ཁུ རེ བ ཐན ད ར ཁོ ནེ ཕ ར ཡ ད ཉེ ཏོ ཅ ཨ ཏུ ཅེ དེ ཉེ ཉེ མ ཏོ དོང པ རེ ར ག ཅ ཡ ཡོ ཡ ཅེ ཏོ ཉེ རོ ཁ ཅེ ཅོ ར ལོ དེ བ ཅེ ཅེ ཉེ ཅ ཉེ རོ ཁ ཡེ ཅེ ཅ ཅེ ཨ ཏོ ན ཏུ ཏོ ལ ར ལ ཁ པ ཅེ བ ར ཅེ ལ ཅོ
0: 让开说不定这些呢，能我呢我吃吧。
1: 我让你说话可是呀，你来吐不吐？
0: 有呀。
1: 嗯，吐不吐我呢？行不吐啊？
0: 我咋管用不？嗯。喂，我中国种子呢老用着瘾，老个来的嘴巴可嘴这边提不起的。
2: 你个？
0: 给给这边，等到那边给么呢？啥不起吐吧？
2: 滚水面就要垃圾。
0: 现在怎个？用个几句下？当年送送到的牛妹，
3: 状态送到的第三阿勇，工作中这起在，我来过老来那里，这是孙七姐。
0: 他个啥事？你老来的送到的这些牛兵，顶着其实三不三不久。
3: 嗯。

0: ཉལ ཁང ལག རེ སྟེན དུ རེ
1: དུ རེ
0: ལས
2: རང གི ཡིག ན ཆེ བེ མང ཁོ གི ཉིབ དེ ཁ རང གི ང ཐེ ཁ ཤེ ཡོ སར བ
3: དུན དེ གྱ སོར ཆོ ཅིག གི པེན ཡུན ཤེ
2: དེ ཁ སུ རེ
3: ཅི ལི གེ ཕར ཡོད དུ ཅོ གེན པ རང ཡི གི ཡུ གོ སུ ཟུ དང རང ཡི གི ལུ ཁུ ཡོ རེ ང ཐེ ངོ ཤེ ར མིན གུ ཡུ ཡིན ནས ངེ སེམ ནང ཐ པར གེ རེ ཤེ གེ རབ རེ ང ང ཅིག དེན དེ ཐོ ཨིན པེ གེ ཚེ ཡོ མ རེ སུ ཐུ ཉུ ཕུཏིང་ཡེ སོ་སོ་ ཕོག་སམ་གི ཤིང་ཁམ་ཅུན་དི ང་ལོ་དི ཕག་པེ་ཆུ སམ་དུན་ཡི་ཤིང་ཅུབ་རང་རི ང་ཅུན་ནང་ཕུཆུང་ག ང་སན་ཡ་ཆོང་བ་རི ཡིན་ཡེ་ཀི་བུ་ཐམ་བེ་ཉིང་དོ མི་རབ་ནེ་མི་རབ་ནེ་གི་རི ང་ཁོང་ཅུ་དང་ཅག་མ་རི ཉེ་ཐ་པ་རང་ ང་ཁང་གི་ཐེ་ཁོང་ཅུ་དང་མིན་ཅ་བ་ཤེམ་ཆེ་གོ་བ་དང ཁང་གི་ཆོས་ཅོ་གོ་བ་དི་ཤེན་གོ་སམ་ཆུ ཉེ་ཐང་དེ་སེ་བ་ཤེན་སུ ནེ་ཅུ་ ཁ་རཏོན་བ་ད ལིག་ཅུ་ད ཕམ་ནི ཁ་རཏོན་ནི ང་ཁ་ད དུན་ཅུ་སུ ཁ་ཡོ་གོ་ སེན་བི ག་ཅུ་ ཆག་དང་ ཐ་ད་ད ཅི་དུང་ད ཁོང་ཅུ་ལ སོག་བ ཐ་ད་ ལེ་ ཆུ་དི ག་ཅུ་ ཆེན་བུ་ཐོ་གི་ ཅི་གར་ད་ བ་ཅིན་ཅེ དེ་གར་རབ་ཏུ་ ཤེ་བེ་ མེ་ཏོ་ལ་ ཏན་དུ་དུ་

0: ཁྱི ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
1: ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
2: ཁྱི་ལ་གུ་བི་ཅིག་ཅིག་ནི་སང་གུ་བི་སཡོང་ངུས་སོ་ཀྲུང་གོ་ཨན་ནན་ཞི་ཀྲུང་ནི་སེ་ཞི་ཅེ་ཚེ་ལིན་ཚོ་ཅུང་གི་ཚུ་ཅང་ཧུ་པོ་ཅེ་བ་ཅེ་ནེ་ཅེ་ཐུན་ཅི་ཁོང་ཁེ་ནི་སེ་རུ་ཤོ་ཅེ་ལེ་ཡུ་ངུས་སོ་ལེ་ནི་དིན་སུང་ནོ་ཨ་ཅེ་ཧུ་པོ་ཡི་ང་ཚུ་སང་གུ་ཁྲུང་ཁོ་དང་པོ་ནི་ཇ་གུ་བར་ཅེ་ལམ་ཐ་ཤི་ལེ 文章空给大腾女子如小感恩点赞我的兄弟没接送的是胡博一按照开头参加三家的公格送格的三家等等呢大地兰顿的感恩切学家兰顿写人都点了按照顿节国家的通知藏米去论都比三家千不凶也那样按照感恩的切学写记大动该领得的期望都干一些呢热当他年为开三步一把当却就休讲切着心都比感恩千不也把西雄西松把谁却就休切完阿俊里盖的感恩千不所引也把谁胡博一俺去多说张北能路马他两性叠住更多这当大大却就休千不也把当但那西中张北因为你马的就用瓦当有因为这却带休穷穷人都比当不行呢却就是念得了李州西子也将人的头年李州地位就把西头就也把西雄为俺去等你去跟你让三百级证据写他亚运的拉得了西百银些什么事三个比大公你也不苦穷俺们写这本若小把写给大公两个人却在你也把银些什么事着重个三百用尽计划当三星觉得忙完地样大听李州姐刚刚持续行事女子不客气热颠不明白当男性就动中忙完没没难追打击写把当才用个所写写写把所写李州了丁克没比让一忙不定也把事胡博一俺最没难着半层没把的破学写你一旦我的得了写特举热话写几月一那样喇叭切着把当男性就都忙完没没难追打打喇叭所三月人的比你做天你切路写个几月比俺最一旦我得了写特举门都俺最一旦热热推把当把东西用起两性破断九个月计算把事那次天把你打扮胡博你三入小姐才有为你卡占用面空给我赞你李州西呢能下动头次入小党我自己更久先进头起谁计算把事胡博一那次天机拆得才有为了用你我让你更有姐李州女次研究是懂的因为入小都有了女定姐你学了空段头起人外月计算能不得对姐呢一圈气味入小里边别急给你感情就是明爱的入小门里入小外祖党初学之气地的入小姐地位可得下心吧是
0: 这次一年用党委级书记选拔用毛孟腾作进了永联港给党组书记主任严吉海言用毛孟腾作进了永联港给党组家前从德做就那么的校友蔡当徐成藏张洪博唐敏仪牛百成孙贤中杰从德的配友百人从德国出发党参民二线里以最终级的集中总给日日努力能坚韧的胸襟做了年一十八年年纪还也以最终级的集中总给日日努力年岁若就级低保二线在扎巴党另给局部有别乔世纪初年投入党的乔世纪坚持定地开发党用党委级投机国际来担保十八党 ཁེ ལེ ཁེ རོ དང དམ པར དམ པ མང ཚོ ཅི ཆེན ཁོ དང གང སམ ཆེ རེ གུ ཅི ཅི ནེ དོ དང དམ པར དམ པ ཅི ཤི ནེ ཁན ཅུ ཆ ཆ དང ཡམ མེན དང ཅུ ཤི གོ མེ ངེ ཁེ སེ ལ ཞེ ཚུ ནེ རང གར ཐོ ངེན ཅ ཧུ ཏ ཁ གོ ཐབ ཅི ཅི གེ གོང པ དེན ཅུ ཤི དེ ངོ ཚན ཤ ཅུ པེ བ དང རང གེ ཚ ཚ ཤི གོ མང ཚོ ཅི ཆེན ཁོ དང གང སམ ཆེ རེ གུ ཅི ཅི ནེ དོ ཆོ ཡོ ནེ ལ ཤི ཤི དེ ལོ ཕོ ཅུ ཤ ནེ ཕུ ཤི པ ཕུ ཕེན ཅི གེ སེ མི དེ ཆམ ཅུང གེ སོང ཅུང དེན པོ ཚུ པ དེ ཅི ནོང གོ གེ སེ དང དབ དང རོ ཅུ སོ ཚན ནེ རང ཅི ཅི ཆམ སོ ཆོ ཡོ ནེ སེ ཅུ ཤི དེ ཆེ དོང ད ཤབ དང རེ ཡོ ཆམ ལུ ཆམ སོ ལ ད ཤི ཚར དེ ཆམ ཅི ཡབ ཤི ཤི པ ནུ ཚེ ཅི ཅི ཅ ཅན ཅི ལེ དོང ཁ ལ དམ པར མི དེ མང ཚོ ཅི དོ ཁར ཤི ནེ ལ ལེ ཡ པོ ཅ གོ པ ཅི ཅི ནེ སོ ནམ རེ
2: ཤེ ཚེ ཉི ཉི ཅེ གོང མོ ཡོང དམ ཅེ ཤུ ཅི ཡོན པ རང ཤུང ཡོང ཅེ ཅུ ཤི ག མ ཚེ དེ ཅི ཤི ཅུང རེ རེ ནེ ཚེ ཆ ཅི ཉུ ཚེ གུན དོང པོ ཅེ ཉི སེ རོ ཤེ ལེ དེན གུ དོང ནམ ཤེ ཡོང དམ ཅེ ཅུ ལེ ཨོ ཡན རང ཤུང ཡོང ཅེ ཅུ ལེ ཅུ ཤི ཡོན པ རེ ཝེ ཡི ཚོང དོ ཚོ ཤུ ནམ ཝ དང ཆ ཅི ཉུ ཚེ དོ དམ པོ ཡེ དང ཝེ ཅེ ཨོ ཡན ཀྲུང གོ སང ཡོ ཅུ ཅེ ཅུ ཅང ཝང ཁུན ཡོང དམ ཅེ ཅུ ལེ ཨོ ཡན དེན པ དང ཞུ ཅེ ཝན ཚོང དོ ར ཤེ ཡོ ཝ ཤེ ཚོང དེ ཐོ དང དང མ མང ལ ཉིན ཆེན པོ ཁུ ཡི ནན ཅེ ཐོ ནེ ཉི སེ རོ ཤོ དང པ དུན ཐ ཅུ ཡིན ཇུ ཀུ ཅུ སོ ཅེ ལེ དེན ཁ ཚ ཚུ པོ ཅུ གུ པ དང ཆེ རེ དང ཐུན ཤིན ཕེན ཅེ ཅི བི གོ ནེ དེ བི ཁུ ཅེ ཚོ ཤོ ཚོ ཡེ ལེ དེན ཅུ ཅེ དན ཅིན ལེ མི ཤེ དེ མང ཡེ དིན དོང དང ཡེ ཟན གིན སོང ཤེ ཁ ར དེན ཅ རོ ཤོ ཅེ ཐ ཅེ དེན པོ སོང ཁུ དེ པ དང དུན ནེ ཁ དེ ཅུ ཐ ལ དེ དུན ལེ རེ ཤེ ཐོ གུན དོ མ ལ ཇིན ཐུ ཐུ གོ ཚང དང དང ཆེ རེ དང ཐུན བི གོ ནེ ངུ ཟོ ཁ ཅེ དང རེ མི ང སོ ཅ པ སོ ཅེ གིན སོང ལེ དེན ཡ པོ ཅུ གུ ཤེ དེན པ ཤེ ཤེ ཚེ ཉིན ཅེ ཤེ ཅོ གམ ཚེ དེན ཤེ ཅུང རེ རེ ཅེ ནེ ཚེ དེ བི ཁོ ཏ ཕེ ནེ ཉེ སེ རོ ཤོ ལེ དེན པེ ཚུལ ཆེན དོ ན ཝ ཤེ ཁོང གི ཇ ལང ཉིན ཅེ ཅོ ནེ དེ བི ཁོ ཏ ཤེ པི གམ སི ཇ ལང ཅི པོ དེ ཡིན པི ཇ ལང ཤ્યા པི ཇན ཅི ཇིན ཐུ ས དེན དོ ཏོ ཝ དང ཚེ ཏ དང ཐུ པི གོ ནེ ཚོ ཤོ ཏོ ཤོ གུ ཅེ ཤེ དེ ཇ ཏ དེན དེ དང ནེ པི ཐོ ནེ ཉེ སེ རོ ཤོ ཤ ཡོ དེན ཇ དེན པ དང རོ ཤོ ལེ དེན ལ ཕེ ཅི ཐེན པ ཤེ གུ ཤེ སོང པ ཤེ
0: 这次是你将当一级接连书记兄吧用四主当做书记牛将给用四主当做人从的作用那么的梦想领导阿王白曼王的中格了狼虎宽王刚大外五兆间从的配合吧当赵康特定肯着从的在学那么的从的满足宽参马亚信念这种总给人人都起初接连的兄弟出了阿当的年一些吧的 牛将给这种种的人人拿起婆婆的这就是及习近平给党委改革各亲戚工作老将党拉得了定受党党中央给特级各地党用党委级立给浪下拉得了东区系统让将级恰当当参个人通过了大街党让小农村带小青年党我带东区说了大街将就定受些年 朱某司令系的财政图书馆里美丽卡当里里卡谈着都在机制系的 第一个年岁当该年年这些个这就是及习近平给博得即将能够能为松懈各亲戚工作老将定受些年巧死了他上那么大些个当用利息别让他别适度累计大万组八当拉得了些别上路让多当下就接让多七十当地要学的具体下着见得当自些古些内送那么的从地头大动这有大小当朱某司令给年级的研究那么的
1: 这种的日日记，农村通缉，农村通缉党把他列为三强中组党、各班中组，来比中组集结满足值得，年有些不的。没年有些是那样，强强能给区里来都是一堆人。卓康能给我起来是一要些些党，新能够增加是一个人。内都得打参谋，满足处三车七毛先进我。
2: 将来三强中组内都得打他就接得了新米来记录行囊当。中组人员写记，三强中最难，运气的出价对不买将。中组可三部内面经，对个马步卷比没忙不行，来了这人一把是。别下所在年里看能，对个马步卷比没没用完行给，现在的三档确定瓦当，公安都把所写人员进，来干的人带了听人写的，打扮了，办餐前用没把是，现在的。 C电话票，您带了北京公安通知节里从个一把是。西中中三里乡三军中区党支部书记编诺西，那个了，别家丁家我觉所以月，公安敢送去咱真送，大家公安没准备深圳门都去送把是。三军中区日日节，南区天佑党他也不愿意，满足节，苏南宁卡车把当。 芒族地区队员、店家客的规制细节，中组党中某恩怨领抗党。

0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི གསུང གྱོང ཐ་ཆ་བ་ཆུ་དེ་ཆེ་བེ་སམ་བེ་དོབ་ཤུ་ཐེ་ཆོན་པར་ཆེ་ཡུ་ཅེ་དེ་ལོ་ཅི་དེ་དུན་བོ་ནས་སོ་ཆམ་ཏ་ཆོང་གི་རེ་འདྲི་མི་མ་ཆིང་གང་ཁི་ཆིམ་ཅིན་ཡན་ཅི་མུན་ཅིན་ཁི་སེ་དོན་ནམ་བེ་ཁྲིམ་ལུ་ཁེབ་དེ་དོང་བེ་ཤེབ་ཤུ་མ་ལ་དུ་དེ་ཁྲིམ་ལུ་ཁེབ་དེ་ལེ་དུན་ཤིབ་སང་ཐ་ནེ་ཕི་པོ་ཡོང་བ་
1: 前途重开，来日拉在洛城凑个堂，洛城提前清盘去，西林土清拉达七个，扩团县个为他念了密地，扩地为这些托年，前来清路西乡七郎林土开个堂，南新居来家土把切入地，前途重开，记得住，年多穷大，点点些，主人选拔，原件去。
2: 前头整整密码清看起，清晨几点呢？三团南边青路开的西墙，巨轮突穷栏，俺村青路开的西墙，拆迁起清平洋规制切穷写送不写？前头重开的记得住，可着变了句，免得香港东汉起，人松年到半，东迁回去，老村去南团定是不拆送回，来迁去南团，住不消贴，偏多迁不多去送不写？
1: 从南两千千不穷为，周浙天南，前头重开的整整密码清看起，跌落三团南边青路开的起，三年特别温水吸引。西部马拉铁，芒草塘，雷里看起，土块千不七三，青江起，马拉西都叫难。青路开的起，全团作为三头九，一进温泉三不土八千八马三，起来进去青路开的起，周浙草不做难，青路开的西部韭菜塘，偏这军团来所当有些。
2: 前途创业，经历没完成。

0: ཡོང ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད རང གི ང ཉིད ཉིམ དོ དེ བའི རང པ དེ ཅོ གི ཁེ ལི མེ སམ དང གོར བ རང ཅོ གི ཆུང དུ ནང ཐུང ཅུ ཤི རི སང ལ ནང མི སང མེ ང ལེན པ ཆེ རང ད སམ པ ཡོ མར སང པོར ཉེ ཤིང གི ཡུ ཁོ སང མེ ང ཐུང ཅུ ཤི རི ཁོ སང མེ ང ཐུང ཅུ ཤི གོར དང
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 兄弟呢他爸你也是被给家呀你也让不到有马戏马赛让给俺养虚几个月换作让独家还是有的是你了你也没拿通对不起都是说你不也是来求命啊你不求的马戏啊

0: ཁོ་ནེ སམ་སམ་ མ་ཅུང་ ཨ་ ང་ལོ་ དེ་གེ་ ཅི་ལོ་ དེ་ ཤུ་རང་ ཨ་ ཨ་ཅ་ ཤུ་ཡི་ ན་ལ་བེ་ སཱ་ཤ་ པ་རང་ཁོ་ནེ་ ཅིམ་སེ་ ཅུང་ ཨ་ ཧ་
1: ཁྱོད་རེ་ རོ་ལ་ དེ་ ཅོ ཁ་ཅུ་ ཁ་ཤེ་ཡེ
0: པ་བ་ཅ་ ཉི་ ཁུ་མེ་ ངེ་ ཤེ་ ཅོ
1: དེ་ ཅོ ཁྱེ་རི་ ན་ ནག་སེ་ ཅུང་ ཨ་ གེ་ ལོ་ ཁ་ཤེ་ ཤུ་ལོ་ ལེ་ མ་ ཅོ ཨ་ ང་ ཅུ་ད་ མེ་ ཁྱེ་རི་ སེ་ ཅ་ཅོ་ རེ་
0: དེ་ཤ་ དེ་ཤ་ ཁ་ཏུ་ ནེ་གེ་ ཏ་ ཁ་ཤེ་ སམ་ དེ་ ཤེ་ མ་ དགུ
1: ཁྱེད ངེ ཁྱེད ར ཤུ མ སོ སོ དེ ཉེ ཧོང གོ ཁ བ ཡེ ཉེ ཧོང གོ ཁ བ བེ བ
0: ཉེ ངས ནེ བེ བི ད དེ ཤ
1: པང ཅུ ཁྱེད ཡེ ན ཤེ ལ ཕོ དུ ད ཡ མ དོ ཤིང མ ཏེ
0: བ བ ཉེ བ རང ཆང ཤེ ཡོ ལོ དེ ངས ལོ དེ ཤུ རང ག ཏོང སེ ཆེ མ སོང ཨ ཏོང ཁེ ཆེ ཆེ ཡི ད བ བ རང ཀན ཅི ལེ ཉེ ཁུ ཅི མང ཡོ ཤེ
1: དེ དེ ཡེ ཁ རོ རེ ཨ དེ དེ ཡེ ཁ རོ རེ ཁྱེད ང ཐུ དོ པ བ ཅི ཡི བེ ཨ
0: དེ ཅེ ཁ བ ཅི ཉེ ཡོ ཤེ爸爸你还爸爸上火是吧爸爸你还在那要去没听过
1: 在那可嘞
0: 在那要去是的
1: 今天过不去你还干起来忙远呢今天你还不理喂你这边给这个这个
0: 没做什么要这对啊
2: 老弟小肚子来来进来
1: 坐着
2: 点是愣住呀进你弟弟呢
3: 这家都是顶着电视天了
0: 跟着走
1: 天哪罗列的都是这个的啊天哪地站着呗
0: 啊今年就搞不出马队
1: 你这个对我现在天哪水位你去马队
2: 呗要坐我去
0: 老弟
2: 爹去啊他还是
0: 爹说的
2: 让哪你看谁的啊有人过过夜
0: 是。开个马戏，要是来说，你咱们我最小，真正从军那里预备演出部红三十，是哪块玉？
2: 大玉，叫做我的。
0: 对的。
1: 对的。
0: 嘿嘿。
4: 子，子，你看谁？孙志杰跟年纪，虽然你是在继承表示不完。
0: 大吉祥，旧马戏，对的。
1: 哎，小肚子给。别怕那索尼克斯我是松下当接着的吧
0: 应该的

0: Bodo.
1: Namjo ge ne gejo ge to mi sangmi ni khu mo chu che.
2: Ma she. Kasi ne ba.
0: Feng qi dang gu guo da luo li bu suan. Na xian ga ni khu mo chu.
2: Dang gu luo le mo su se. Ni tao mo chu.
1: Qi ni ki ran ni tong de to. Wo mu ji xian ga luo ma yu mi ne. Yo gu cai a zhong shi.
0: Zhou.
3: 你敢真的让家那里？
4: 你敢真的让家那里？有的，你去那四大真堂去。上帝的耳朵啊，饺子你都别当个油。
2: 不是，殴打殴打，肃静这等我事。
3: 别撒下。
4: 饺子你都别当个油。
3: 饺子你都别当个油。
4: 饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。饺子你都别当个油。
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: རང ག ལ ཟེ བེ
1: ཟེ མེ ད ཅིབ དེ ཅ ཤ ཅིམ ཅིབ གོན ཐོ ད ད ལོ ཉེ མར བེ
0: ཨམ ཅི ལ གེ པུ གུན ནེ ཅུ ཡ ཝ རང མིན དུ སུང ཁི ཁེ སི ནེ ཅུ ད ལ ཕི ན ཅུ གུ མེ ག ལ གེ ཡོ ཤི གོན ཐོ ལ མོ ཅུ ཡུ ཛ ད ད བ ཡོ ཤི ཆེ ཛ མོ ལོ ལ ཕི
1: ཨ ལེ པུ གུ ཐང ད ནང ད ཁེ མེ ཏུ གོ གོན ཐོ ལ ཉེ ལོ ལ
0: ཉིང་གམ་ ཨོ་ ཏ་པ་ཤི ཚན་ཅུ་ ཡེབ་ཅུ་ ཡིན་ དེན་ཅ་ ཡོ་ མ་ཤི་ བོ་ ཐོ་ཁོ་ ནང་ ཉེས་ ཁེབ་ཅུ་ མ་ཤི་ བེ་ ཨོ་ ཅིང་ལ་ རང་ ཏན་ ད་ ཉེ་ ཀ્વ་ ཏ་ལ་ ཤི་ བེ་ ཀ્વ་ ཏ་ང་ ཉེ་ ཉེ་ ཁེ་ཅི་ ཆེ་ཅི་ རང་ ང་ཅུ་ ཆིམ་ ཅེ་ བེ་ ལེ་ ཏུན་ ཁ་ ལེ་ ཁ་ ཆ་ ཤི་ ཏིང་ ཉེ་ ཅི་ ཡ་ གེ་ ཙག་ ཅི་ ལེ་ ཁ་ དེ་ ཤི་ ཏང་ ཨ་ ཅི་ ཉེ་ ཏོ་ ང་ ཅུ་ ཅེ་ ཡོ་ ས་ རང་ ཡོ་ ཉེ་ བེ་
1: ཡོ་ གུ་ ཡིན་
0: རང ལམ སྲ་ཁེ ལེ་ ཡ་ ཁ་ རི་ ཡིན་ ན
1: ཉེ་ ཏོང་ ག་པ་ ཅི་ ཅེ་ ན མོ་ ཅིན་ ཁ་ ཅེ་ས
0: ང་ ནི་ ཨོ་ ལ་ ཅི་ མ་ བ་ སོང་ ས་ རང་ གེ་ ཡུང་ མ་ རི་ སམ་ ཅེ་ སིམ་ ཅེ་ ཆུང་ ཨ་
1: དེ་ཤི་ ཅེ་ ན རང་ གེ་ མི་ ཤིན་ ད་ལ་ ང་ ལ་ ཅ་ རང་ ལེ་ མ་ ཨོ་ སམ་ ཤིན་ ཐང་ ཤ་ བ་
0: ཉེ་ མི་ ཤིན་ ད་ ལ་ ཅེ་ ང་ ཕེན་ ད་ ཁ་ རི་ ཡོ་ ཤི་
1: དེ་ཤི་ ཅེ་ ན ང་ ཡུང་ གུ་ ཡིན་